rasplele sve ko se Bosne. Ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

vide, nek polude, zapale da me nema. Dosta mi je uspomena. Razbojele sve kose posne, nekad moćne i ponosne. Al sad svako sebe gleda, a meni se više.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam. U kafani, čekati jutra, čuvati srce za nekog, za sutra.

I znaj, sve lažno nestaje, lažna ljubav prestaje, lažni život da živiš prestani, nema nas.

i tvoje oči me pogledat neće nikada. Prazno srce ne kuca, jadno

sva na jutro, da ne pitam sebe čemu svaki dan kad nemam tebe. Pa te zamislim tako, kroz zidove gledam kao Superman.

sliku nas, pogledaj platno izbliza. Videćeš boju sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza. Poslušaj pesmu nekada, na noćnom radiju tek broj. Ti čućeš mene ton po ton, poznaćeš sebe ti u njoj, ali neću biti tvoj.

autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima Sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

16 na jugu naše zemlje do 20, dok najviša dnevna temperatura danas ide između 26 i 31, a na jugu naše zemlje i do maksimalnih 33 stepena Celzijusa. Sa vremenskim prilikama završit ćemo još jedno izdanje Info u 9. Hvala na pažnju.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM

Verovatno među lude. Tako kaže i Laka. A to nije daleko od istine. Šta više, stanje ludila je, rekao bih, pa gotovo normalno. Ja fakat ne znam kako da protumačim sve ovo što se posljednjih dana dešava i kako se to voli reći u javnom prostoru. I naravno, mislim, ne samo posljednjih dana, evo i danas. U ostalom, imamo li mi uopšte kvorum za ovu emisiju? Fali nam se, dobro, vidim da si ti zakopčao zadnje dugme, to je okej, ali fali nam se da bi imali kvorum. Dakle, odustajemo od emisije, ništa, nema emisije. Naravno, sebi postavljam uvijek isto pitanje, da li je sve oko mene poludlo i ja se u to ne uklapam, ili sam ja poludio, a sve oko mene je normalno. Dakle, u fokusu je ko je, šta i kome, te svakako kad rekao. Da li je ona rekla to što je rekla i da li je pritom mislila to što je rekla u odnosu na onom koji je rekao da mu je onaj drugi rekao, koji opet tvrdi da to nije nikad rekao i da ovaj što je rekao da je on rekao, neka kaže i pokaže gdje je on to i kad rekao. Naravno, tu su se i u jednom i u drugom slučaju uključili svi drugi koji imaju nešto da kažu. Ja za to vrijeme čitam jednu ludu knjigu jedne čenje i povremeno bacim pogled na sve koji imaju nešto da kažu i dalje ne kontam ko zapravo nije normalan. Ja ili svi ti koji imaju potrebu nešto da kažu. U moj mali, očigledno nedovoljno razvijen um za ovdašnje vrijeme i prilike ne može da stane i da se shvati zašto je ikome išta bitno o tome šta zvaničnici ovi bivši, budući i sadašnji misle ili su mislili. Šta je ko mi i kad rekao. Zar ne bi bilo logično da pričamo o tome ko šta i nekad i sad, a posebno u buduće, radi ili ne radi u okviru svoje nadležnosti. Onda skontam da i sam mislim o tome šta mislim umjesto da šta pametnije radim. Onda se okrenem i do kraja dana čitam knjigu i gledam ruže kako cvjetaju.

za lansiranje raketa i brodova koji su pokušali postaviti mini unatoč primir između dvije zemlje. I bolje mi je da šutim, a da zvanične informacije čujete u zvaničnim informativnim emisijama. Idemo, pustite kose, raspletite pletenice.

u pitanju kultura. A čuli smo malo prije u razgovoru sa Hanom Bajrović da je mrka kapa, što bi rekao moj profesor elektronike u srednjoj školi, kad je u pitanju ovogodišnji MES. Festivalski program u Konjicu nastavlja se utorak 2. juna. Govorimo ovo Konjičani da se spremite. Jer 2. juna u 19.30 je na repertoaru predstava Ovaj mali život Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Mostarskog narodnog pozorišta, a sve to, ovo rekao smo, u okviru 13. festivala Glumca Bosne i Hercegovine. Ostaćemo u ovom jazzy folu, a slušat ćemo Sarajevo, jazz, gerilu i Nikolinu Vujić.

uz neke zanimljive teme i pričice. Bosnu i Hercegovinu uveliko trese navijačka groznica, a u susret tome imamo priliku da, jeli, kada već pratimo pripreme naših nogometnih zmajeva, predstavimo i nešto od muzičkih noviteta. Neke nove navijačke himne su se već pojavile posljednjih dva dana, svakako zanimljive, pa ćemo ih predstaviti u našem današnjem popodnevnom programu. Tu su i ostale najave i preporuke, a naravno bit će prilike i za vaše muzičke želje, koje već od 17.30 možete slati na Viber broj 061 26 49. U vašem društvu do 19 sati ekipa koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobar dan, dobrodošli i ostanite uz talase vašeg radija.

Veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu, 30. maja, u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

obrazovanja i nauke i zvanično je proslijedilo školama bez obrazloženja razloga obustave nastave. Toliko u najavi, u nastavku ćemo detaljnije o ovim temama i zato vas pozivam, ostanite uz još jedan tematski popodnevni blok.

0: Au, Džasmi, što radiš, Džasmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: O, Josmi, što radiš, Josmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio, radio, gradač, radio, gradač, radio, gradačac.
3: Fali mi dodir tvoj,